אדוני את שביתנו באפיקים בנגב. אסונים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילך ובחור נוסע